mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doa salon ni tao tu, na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema nenda PE.